0: mpatani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho na varaka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati ulya wala na hatenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovo sta kozinyaruj.
2: Ai sabor, e tanto amor.
3: Makwa maso pipi, ihali sanyu.
4: Oh, Teresa. Mio kamkumi mtonyu mukala wira kamuraro teli wa mrimo lelo.
3: Ayo pipi ni mahawanyu wo. Malelo wani u to waluesha ni mapendo anyu.
4: Ahe etiore ra wiwa yeyo wasa musa anyu na sivela
3: amusi aka wasivelasha. Ni hakumbe na mukura kafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwaika ilupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni yeva kani ni ngwere ahu. Nini tumaipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma. Mugo hamoso wakuta sumana.
4: Yeyo vakani vanu tiwawa cha Teresa. Yeyo noro kali hera musanu kala ni ikuruva musato ni ikumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape ya hopa yo uma yele mkishuti hanyu.
4: Wuna nenele mungu pula mapeli waya.
3: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala orapihe ehopa ni masi wowi. Ni kumihe sona nara ni otaka hira mpanelani.
4: Aju.
3: Kina wota wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
4: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwoke kela haka oya otana olelo.
5: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soku ya ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

Paruratano Hua Abdullahi Hinrembo, Everke Moipichi Poca Delgado Ninchipono in Ayahari, Hamama, Ayahari, Papa, Quattro Rucicillo, Ni Minuto Miloco Mitanu, Nuwa Minuto Mili, Ocati Mozambique. Mane 16 horas e 52 minutos. Minuto Vacani, Hura, Luca Mapanta Opachira, Nikicheri Humisho, Natura Catotro, Locati Wohi, Umpanta Wona Ili. Togo Chimachele Mupachira Nugra Hilelo, Nikale, Nuku Nailintiku Sumana. Mwako vreke 20 na meli. Mweri kuna kenta mwaka 2000 na miaka 20 na 6. Kwatro roche chilo minuto miloko mitanu na minuto mirarukati wa Mosambiki. Za 6 horas zi 53 minutos. Nicho vreke nupia humisho luka ima kuwa. Mpanta upacheroni hukuna nulelo. Nachara katotruwela hukati wohiyo. Mpanta kuna ili uira nikalita wa mocha Ninyo mahiyo vila na horadi Musambiki. Iye. Yeah. Maprekala kale minayari. Akanle ali vrike minamatoto. Uwira vali nchua ni horipela. Mpaka sana iwara pihacha. Asana yo tereka. Kamana mwana hile kavalu hiyo vananya kula. Uhiyo vananya hiya. Vano mpaka utereka na mapema. Uwira amira wotene. Asana wotene. Ipwanye iolia iyo hiyo. Pas, nicho mwariva mocha nimi, Gracinda Masura kwa mikrofone. Evo mozeja natona funti vreka vravara chama kina. Buatarde mpaka ni huku nikinaku.